0: jembar kaya Kang Macan opo piyai kok mangkel gitu opo-opo kok pinter kok ngopo ngopo.
1: Kowe ngapa kok ora iso ngadeg aku rek.
0: Setruk. Setruk kok mayeng tahan.
1: Cekel panah iki gendewani.

0: 他有罢工，我都等过你地方啊。Aku ni ora tunggu ni pono kawan, ora iso turu. Ngolam bini kewer-kewer baik seterusan. Ni kau mau ni beborosi ni. Nyus karben. Ayo kini ngaso kini. Petro non gelar no popo tak guni ngaso. Niki teng taman mongko mari tamane alas. Iki kersa mboten kersa gelar arum. Ya ora popo. Dadi kandhi apa? Mriki nunggone kene. Tak tunggone kowe dongane kono. Hah, ora rame. Sari ngerti, Den.
1: Iya.
0: Terus kasih kakak ngerti. Sari-sari. Iya.